gledam kad ljubave dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: bi se do Srbije zabravio ova. Na prijatelj su do naši imaše neko teset, neko dignem teški čaši. Obače...
1: No Nikolaj Славев може би да вдигнем чаши.
0: Думите ми не знам, че си само от вас запознила.
1: Добре, ще пуснем